Og amoriner både i luften og på dansegulvet i filmen Dirty Dancing. Det var Bill Medley og Jennifer Warnes, du hørte her på Radio 100 med I Had The Time Of My Life. Og her musik for Train. On the other